ero ba ni soro te le fi ba iya osun asunke oni tun se so enu ba ro ati we ke ko 080 371 491 30 egbo dada 080 371 491 30 el ye yo osun asunke oni tun se tokunrin ba gbe efo kan yin bale manager awon ni o e pe won won da yin lohun to ba ti je ti ona isese e gbo awa ti abaje gbajumo tabi an lo sobe an lo si party oku ana oku agba igbeyawo ojo ibi isile ikomo be lo oye jije ta wa fe fi owo tutun ta fe fi ye onina owo si asiri kan be ti agbo latenu arabirin arike asewu yi niba to nsise yi ko sise yen mo o ko sise yen mo o sugbon oruko yin o pare o lara re arike asewu ni won mo si tori bi odun bi meta ole die lo fi sise asewu yi ti mo gbo lo si party o le bi 100 naira dani 200 naira tutun 500 naira tutun 1000 naira tutun ohun lo mo ngba lowo eni to hun na ntaja to sise yen ni o lowo eni to hun na ntaja to sise yen la rike ti lo mo ngba anti e to gbe ni ta maga yen to ko lo ba leyin to ko re ku anti yen lo lo ni mo eni to ko wo fun n koja fun e ja so pe tin koja fun awon to ba n lo party dada won ti ma won ta n so e ti won gbo tuntun dani ti won mo na si yan ti won mo polowo pe e wa sewu won ri 3000 won ri 5000 lori mi e ti an ba pa ni elomi le se merin elomi le se marun elomi le se mewa o de elomi mo n se bondu baje ba se wa ni o wa n lo be lati 2022 gbara to ti ku ni le nje to ri pe ko ba won ta nje mo ise to se niyan ojo mi to ba lo si party be lati ojo Friday Saturday Sunday o le ri 5000 lojo Saturday o le ri 5000 lojo Friday o le ri 10000 lojo Sunday ohun ló fi rọra ń dájọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tó fi di pé òun náà ó di pé ó ń láǹfààní àti tọ́jú àwọn ọmọ iṣẹ́ yìí ló ń ṣe títí títí nígbà tó di 2025 ní àsìkò ọdún iléyà ìwé ilé ìta ṣetán yìí ó ṣalábàápàdé arákùnrin kan tíyẹn náà òun náà ń ṣiṣẹ́ àwọn tí ń ṣẹ́wó yìí wọ́n ti jọ máa ń pàdé ní patí dáadáa tẹ́lẹ̀ òdùpá arákùnrin yẹn kọ̀nù sí èyí káwọn jọ máa rìn káwọn jọ máa fẹ́ra lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdààmú lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyọlẹ́nu ó gbà fún ní 2025 gbogbo tí wọ́n fi fẹ́ra wọn kò ju bí ọ̀sẹ̀ ká sọ pé oṣù kan ó di pé àríkẹ́ yìí lòun lóyún oyún yẹn ló tún wọn ká nìyẹn fi ń yé pé òun níyàwó ńlẹ̀ òun ò sọ fún ìyàwó òun pòun ti ṣe tán tó fẹ́ fẹ́yàwó kejì wọ́n ṣe oyún tá à ń sọ yẹn ìyẹn ló tún wọn ká àríkẹ́ sì bá yáwó ọba yá bíi 200,000 níbi tó ti ń gbọjà kí mọ́ fọ̀rọ̀gùn gbàtí ó fi di inú oṣù kọkànlá tí ó sanwó yẹn tán ní 2025 nǹkan wa lágbára ó lágbára ó wá lọ ó jáde sọ́rọ̀ ara rẹ̀ ni wọ́n wá jẹ́ kó yé pé aláàánú ẹ̀yọ́nú aláàánú ló nílò ẹ̀yọ́nú ló nílò pé ẹlẹ́dàá rẹ̀ ò sìn rú
eleda re o seru eleda re o seyan pe ko ba laanu pade ti won saanu re to nlo fi daduro won ise ki lo ko oni ise awon to nta building materials lo ko to se mo daada o sugbon gba ti oun dele oko oko oun so pe oun fun lowo to won so ma taja o sugbon oja yen ki se oja teyan le fowo kekere ta eyan ti e wa lo la to fe bere ti o mo owo shop nbe yo ni 500,000 lowo e o fe ma ta ponpon o fe ma ta shovel o fe ma ta wheelbarrow o fe ma ta kini kan jodi materials eyan ni o kere ju iyan lo ko ohun lohun atoko ohun jo n so lowo ko to di pe olojo de o wa no da ajun ta se fun eyo ni ni o ko ba laanu pade ko gbolo re pade ko ba ba ni gberun agborandun alabaru ko ba pade ngba to di ni osu keji odun 2026 ko speti lati mo jade ko teti ibi ti na bi ti nlo omura si opolopo lo nlo sibomi tori pe adua o tete gba ko ni lo be mo ah ibi melo lo fe sa fun ngba to lorun o gbe se ede ni osu keta odun 2026 ta wa yi special advisor to honorable wa si party yen o lo sewo nbe na ni ese yen lori pe ah se mo pe awon okunrin kan wa to ye pe won da obirin to ba re wa mo sugbon tori pe ko sowo lowo e won mo pe tele ta won ba nawo fun e wa re o jade alaanu ti adua eyan ba gba alaanu ori na ri eyan ese eyan lo pe arike pe fun mi number e o ro ko fe mo sewo ko mo pe olorun ran si ni e mo Nigeria mo tin ba yin soro olorun ran si o fun ni owo koda ori fife ni won jo wa won ti jo yoju sawon bi ara won olorun ti gbadura e o ti gbe se asewo ise asewo sewo o ti gbe ile e wo oni dubai lo fun ta le lori eto yi koko ti mu wa la le ni pe adua olore alaanu ni je ateramo ke an bala anu pade awon alaanu ti o ni wo bi ti eyan ku si ti o ni wo bi ti eyan ku si ti o ni wo asise eyan e wo e je ki mo fele pe ya wole